0: years old.
1: Lucas Graham med nummeret 7 Years til dig lige her på VLR. Om lidt Louis Capaldi med Someone You Loved. Men allerførst, der får du her Destiny's Child. Say My Name.
2: Say